mende choi no manya ko pafuna kurenzi wali na tatu mbongo ne kutu siku toche mali kakawa kona karu bali kabaru kutamba kale du wechukuzo kwera aseramba gamba yu.

0: yose ya magese yasubiye mu kiganiro cyenda mu myaka tonyezenya fama radio sapiencia idacika abiri musatu zezula yokeresa umusambu kade kafe kasale ya maliaga chami sana era tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda tuegate kwa mkasira kano tugende mu sala ya fe
1: mnyele patri neriamu ana neriamu imtu kilifu
0: amina
1: okubale tuafu ne sacramentu ya batisimu tuata andiko lugendo lwa fe uruo kugoberera mukama wafu Yesu Kristu mukama atuyambe adana pepe nyine tuluane. Olugendo lwa feru na okulaba nga tulutu siza dala kuntiko. Anti entiko. Nga webu wakabaka wakatonda. Kale nonakololwa.